Her hørte du en fyrig bohemsk dans av Georges Bizet fra Carmen-suite. Og nå skal du endelig få dagens Mozart her i musikkfrokost, og det er hele første satsen fra hans klarinettkvintett. Og klarinetten var et instrument Mozart var veldig glad i på grunn av den myke og varme klangen. Og solist her på klarinett, det er Leif Arne Pedersen.

Ja, jeg håper du likte dette, Liv. Du hadde altså bedt om en sangstemme nå på morgenkvisten, et musikkønske, og det var altså Cecilia Bartoli sin stemme du fikk. Har du også et ønske, kanskje om en spesiell sangstemme, så skriv gjerne til meg i appen NRK Radio. Det er altså Musikkfrokost som er programmet, og jeg tar imot og leser alt.